0: vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. U Bihaću je održana 52. sjednica vlade Unsko-sanskog kantona. Dnevnim redom razmatran je prijedlog programa poticaja razvoja turizma za ovu godinu, kao i dodjela jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta od grada na području općine Sanski most. Ministri su se izjašnjavali o prijedlozima odluka o usvajanju programa utroška sredstava planiranih u budžetu Ministarstva poljoprivrede i namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za ovu godinu. Na poljoprivrednim gazdinstvima se već sprajaju gubici. Visoke temperature i dugotrajna suša posebno su pogodile kukuruz, a štete su primjetne i na drugim ratarskim kulturama i voću. Tamo gdje nema navodnjavanja, prinosi će biti značajno manji, dok će se konačne razmjere štete znati tek na kraju sezone. Manje kukuruza znači i manje hrane za stoku, kažu. A kada stočna hrana poskupi ili je nema dovoljno, posljedice se mogu preliti na proizvodnju mlijeka i mesa, ali i na cijene koje plaćaju potrošači. Početak nove školske godine za roditelje znači i nove troškove. Roditelji i djeca biraju sveske olovke, bojice, pernice i ostali pribor, a svaki proizvod pojedinačno možda ne predstavlja veliki izdatak. Za korpu osnovnog školskog pribora potrebno je izdvojiti od 100 do 150 maraka. Ako se tome doda ruksak, patike i odjeća, iznos raste za 200 do 300 maraka. Pored školskog pribora, roditelje očekuje dodatni trošak za udžbenike, a olakšice za sada nema, osim u 3+ porodicama, koje kroz pronatalitetnu podršku vlade Unsko-sanskog kantona mogu ostvariti novčanu podršku od 150 maraka mjesečno za treće i svako naredno dijete. Riječ je o novo usvojenoj inicijativi udruženja 3+ porodica u Unsko-sanskom kantonu, a očekuje se da će socijalne službe u svim gradovima Unsko-sanskog kantona uskoro objaviti i javni poziv za dodjelu ovih sredstava.

0: Turistički voz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Bihać-Bosanska Otoka Bihać ispunio je sva očekivanja i ostvario sjajne rezultate ovog ljeta. Istaknuto je to prilikom sastanka ministrice privrede Samre Mehić i njenih saradnika s predstavnicima Uprave Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Njime je putovalo više od 15.000 putnika koji su uživali u turističkoj vožnji i prirodnim ljepotama koje okružuju ovaj kraj. Zahvaljujući tome, dogovoreno je da turistička linija od Bihaća do Bosanske Otoke postane redovna. Za uvođenje redovne željezničke putničke linije, Ministarstvo privrede je osiguralo 250.000 maraka, koliko će biti neophodno za finansiranje ovih troškova do kraja godine, a za što će uskoro biti potpisan i ugovor. S ciljem uspostave međunarodne željezničke linije Sarajevo-Zagreb-Sarajevo, operativna tijela Ministarstva prometa i veza Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske pregovarala su o pograničnim prijelazima. Cijenjeni slušalci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Savjetujemo izbjegavanje vožnje tokom najtoplijeg dijela dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 24, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 38 stepeni.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vreme je za reklame.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička Bebe.

0: vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Sir Paladine Damer i Gauda 1 kg 10,95. Pileća pašteta melona 95 grama 0,79. Šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95. Baš Robot.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

0: marketing najboljeg radija.
1: Finalni popusti u Vitapuru do minus 60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do minus 60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Denprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu.

0: Splitu. Posjetite nas u Savskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95. Pernica Kepop 19,95. Sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

0: vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. U Bihaću je održana 52. sjednica vlade Unsko-sanskog kantona. Dnevnim redom razmatran je prijedlog programa poticaja razvoja turizma za ovu godinu, kao i dodjela jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta od grada na području općine Sanski most. Ministri su se izjašnjavali o prijedlozima odluka o usvajanju programa utroška sredstava planiranih u budžetu Ministarstva poljoprivrede i namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za ovu godinu. Na poljoprivrednim gazdinstvima se već sprajaju gubici. Visoke temperature i dugotrajna suša posebno su pogodile kukuruz, a štete su primjetne i na drugim ratarskim kulturama i voću. Tamo gdje nema navodnjavanja, prinosi će biti značajno manji, dok će se konačne razmjere štete znati tek na kraju sezone. Manje kukuruza znači i manje hrane za stoku, kažu. A kada stočna hrana poskupi ili je nema dovoljno, posljedice se mogu preliti na proizvodnju mlijeka i mesa, ali i na cijene koje plaćaju potrošači. Početak nove školske godine za roditelje znači i nove troškove. Roditelji i djeca biraju sveske olovke, bojice, pernice i ostali pribor, a svaki proizvod pojedinačno možda ne predstavlja veliki izdatak. Za korpu osnovnog školskog pribora potrebno je izdvojiti od 100 do 150 maraka. Ako se tome doda ruksak, patike i odjeća, iznos raste za 200 do 300 maraka. Pored školskog pribora, roditelje očekuje dodatni trošak za udžbenike, a olakšice za sada nema, osim u 3+ porodicama, koje kroz pronatalitetnu podršku vlade Unsko-sanskog kantona mogu ostvariti novčanu podršku od 150 maraka mjesečno za treće i svako naredno dijete. Riječ je o novo usvojenoj inicijativi udruženja 3+ porodica u Unsko-sanskom kantonu, a očekuje se da će socijalne službe u svim gradovima Unsko-sanskog kantona uskoro objaviti i javni poziv za dodjelu ovih sredstava. Turistički voz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Bihać Bosanska Otoka Bihać ispunio je sva očekivanja i ostvario sjajne rezultate ovog ljeta. Istaknuto je to prilikom sastanka ministrice privrede Samre Mehić i njenih saradnika s predstavnicima uprave Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Njime je putovalo više od 15.000 putnika koji su uživali u turističkoj vožnji i prirodnim ljepotama koje okružuju ovaj kraj. Zahvaljujući tome, dogovoreno je da turistička linija od Bihaća do Bosanske Otoke postane redovna. Za uvođenje redovne željezničke putničke linije, Ministarstvo privrede je

0: je osiguralo 250.000 maraka, koliko će biti neophodno za finansiranje ovih troškova do kraja godine, a za što će uskoro biti potpisan i ugovor. S ciljem uspostave međunarodne željezničke linije Sarajevo-Zagreb-Sarajevo, operativna tijela Ministarstva prometa i veza Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske pregovarala su o pograničnim prijelazima. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Savjetujemo izbjegavanje vožnje tokom najtoplijeg dijela dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 24. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 38 stepeni.
2: Radio televizija Ulsko-sanskog kantona.

0: marketing. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing.
3: I'm from Bosnia, take me to America, I really want to see...
4: Uz ove poznate ritmove i pjesmu koju smo pjevali tokom ljeta, a koju ćemo i nadam se i dalje pjevati, cijenjeni slušalci, srdačno vas pozdravljamo u jutarnjem programu na talasima vašeg najboljeg radija. 7 sati i 11 minuta, 27. august, tekuće 2026. godine. Srdačno pozdravlja programsko tehnička ekipa Elvedin Mujegić, Dijana Begović i Dževad Ponjević. Uživajmo zajedno u ovoj pjesmi, a nakon toga donosimo i prvi blok servisnih informacija.

0: moja muzika dok svira je da ludi ritam nikom ne da mi...
1: Mi ne spavamo, već smo se davno probudili, cijenji slušaoci, pratite jutarnji program Radio Unsko-Sanskog kantona. Ukoliko ste nam se tek sada pridružili, želimo vam dobro jutro. Temperatura u gradu Bihaću godnih 17 stepeni.
0: Ulice svite zovu, muzika se čuje.
1: A u Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 13 i 18 stepeni, na jugu zemlje od 20 do 24, a najviša dnevna između 30 i 35, na jugu zemlje do 30.

38 stepeni. Biometeorološke prilike uglavnom su povoljne uz moguće blaže tegobe kod meteoropata i osjetljivih osoba, naročito u jutarnjim satima, a visoke dnevne temperature posebno na jugu naše zemlje će dosezati do 37 stepeni, te će predstavljati izraženje toplotno opterećenje. Hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama se preporučuje izbjegavanje većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu najtoplijem dijelu dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti, laganije se odjevati i prilagoditi se aktivnostima vremenskih uslova. Uživajmo u ovoj pjesmi, a nakon toga donosimo informaciju o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova i dalje obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u Podmilačju. Za vrijeme obustave saobraćaj je preusmjeren preko Mrkonjić grada. Radovi na autocesti izvode se na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Sanacioni radovi aktualni su i na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraća usporeno jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvite u tunelu Vratnik, a svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihomka, Bisera Hašimbegović.
1: Marketing. Finalni popusti u Vitapuru do minus 60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do minus 60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Nabavi svog Zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Coca-Cola, Ledo, Poli Hrenovke.
1: Marketing.
3: Sati 17 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radio Unsko-Sanskog kantona. Iz operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona doznajemo ove informacije. Elektroenergetski sistem na području kantona je stabilan, telefonske veze funkcioniraju bez prekida, snabdijevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće i dalje na snazi redukcija vode u Požimu i Cazinu. A kao i svakoga jutra i ovog poseban pozdrav upućujemo svim našim vatrogascima koji su zadnjih nekoliko dana

dana ugasili mnoga požarišta na području Unsko-Sanskog kantona. Kako doznajemo zadnje informacije, vatrogasne službe u protekla 24 sata imale su dvije intervencije, i to jedna u Bihaću i jedna u Cazinu. I dalje aktivno požarište na Plješevici, ali bez otrovnog plamena. Požarište na Velikoj i Maloj Gomili kod Cazina je ugašeno. U protekla 24 sata MUP Unsko-Sanskog kantona zabilježio je tri saobraćajne nesreće, i to u Bihaću jedna, u Cazinu dvije, sa jednom lakše povređenom osobom. Idemo i do zdravstvenog sektora. Hitna služba Doma zdravlja Bihać u protekla 24 sata bilježi 76 ljekarskih pregleda, a kao i svakog jutra najljepša nam informacija stiže sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Iv Ljubijankić u Bihaću. Kako doznajemo, dežurni sestara u protekla 24 sata bio je jedan porod, rođena jedna beba, i to jedna djevojčica. Sretnim roditeljima čestitamo, a bebi želimo sretno, zdravo i bezbrižno odrastanje. Još jedna muzička numera nakon koje donosimo i najave dešavanja na području općina i gradova Unsko-Sanskog kantona.

0: Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.
3: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
4: U toku je tradicionalna manifestacija Kladuški dani poljoprivrede 2026 koja se održava u dva dijela i to prvi dio sajemska prodaja i prezentacija poljoprivrednih proizvoda koja traje do 1. septembra. Izložbeno-takmičarski program poljoprivrednih proizvođača i farmera bit će održan 19. septembra. USK Open 2026 Bihać, 9. teniski turnir na Uni, održit će se od 28. do 30. augusta na terenima Sportsko-rekreacionog centra Stens Bihać uz rijeku Unu. Organizator 9. izdanja je teniski klub Unagem Bihać. Mladi sportisti Unsko-sanskog kantona u petak putuju na 22. igre prijateljstva u Novom Mestu u Sloveniji. Ekspedicija Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona boravit će 3 dana na ovoj sportskoj manifestaciji. Igre prijateljstva predstavljaju tradicionalnu međunarodnu sportsku manifestaciju koja već godinama okuplja mlade sportiste iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, pružajući im priliku da kroz sport razvijaju prijateljstva, upoznaju nove sredine i razmjenjuju sportska iskustva. 10. susreti autora i pisaca u organizaciji udruženja Riječi sa Une održat će se u Bihaću 28., 29. i 30. augusta. 30. augusta obilježit će se 32.

Druga godišnjica od formiranja jurišnog bataljona 502. Viteške brigade 5. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Okupljanje pripadnika jurišnog bataljona 502. predviđeno je od 10 sati. Okupljenima će se obratiti nekadašnji komandant bataljona. Na gradskom mezarju Humci bit će položeno cvijeće te proučena fatiha. Obilježavanje ovog događaja završit će svečanom akademijom u Kulturnom centru u Bihaću.

0: marketing. Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Denprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing.

7:47, cijenjeni slušalci, temperatura u gradu Bihaću 20 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetra slab do umjerene čine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 13 i 18 stepeni, a najviša dnevna između 30 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. A Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka koje se očekuju širom Bosne i Hercegovine. Prema upozorenju, ekstremno visoke temperature se očekuju 28. augusta i to od 11 do 17 sati. Temperatura zraka u tom periodu većinom će se kretati između 34 i 40 stepeni.

Federalni hidrometeorološki zavod poziva građane da poduzmu potrebne mjere zaštite od ekstremno visokih temperatura, kao i da pomognu ugroženim osobama. Preporučuje se postupanje u skladu sa savjetima nadležnih organa, dok se istovremeno upozorava na mogućnost kvarova u infrastrukturi zbog ekstremnih temperatura. Sve dodatne informacije građani trebaju se obratiti nadležnim institucijama. A na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Programsko tehnička ekipa u sastavu Elveden Mojegić, Dijana Begović i Dževad Punjević žele vam još jednom dobro jutro. Ukoliko ste se tek priključili u naš program, tačno 8 sati donosimo najnoviji pregled vijesti Kantonog radija.

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Marketing.

0: vijesti.
1: Elveden Mujagić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Najmanje 579 turista, uključujući 466 stranih državljana, smatra se nestalima nakon bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta, saopštila je turistička zajednica te zemlje. Najmanje 157 osoba je poginulo. U bujičnim poplavama teško su oštećena sela i ceste, sve prekriveno debelim slojem kamenja i blata. Vlasti su u pomoć pozvale spasioce iz Kine i Indije. Iznenadne poplave prouzrokovao je odron, a ne zemljotres, utvrdio je Američki geološki zavod. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine zakazao je za 3. septembar javnu raspravu o zahtjevu Kluba zastupnika Srba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa Srpskog konstitutivnog naroda u vezi s odlukama donesenim tokom promjene vlasti u našem kantonu. Na jučerašnjoj sjednici vlade kantona razmatran je prijedlog programa poticaja razvoja turizma za ovu godinu, dodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta od grada na području opštine Sanski most. Ministri su se izjašnjavali o prijedlozima odluka o usvajanju programa utroška sredstava planiranih u budžetu Ministarstva poljoprivrede i namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za ovu godinu. Turistički voz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Bihać Bosanska otoka Bihać ispunio je očekivanja, ostvario sjajne rezultate ovoga ljeta, istaknuto je prilikom sastanka ministra privrede Samre Mehić i njenih saradnika s predstavnicima uprave Željeznica Federacije. Njime je putovalo više od 15.000 putnika koji su uživali u turističkoj vožnji prirodnim ljepotama koje okružuju ovaj kraj. Zahvaljujući tome dogovoreno je da turistička linija od Bihaća do Bosanske otoke postane redovna. Za uvođenje redovne željezničke putne linije Ministarstvo privrede je osiguralo 250.000 maraka, koliko će biti neophodno za finansiranje ovih troškova do kraja godine, a za što će se uskoro biti potpisan i ugovor s ciljem uspostave međunarodne željezničke linije Sarajevo-Zagreb-Sarajevo. Operativna tijela Ministarstva prometa i veza Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske pregovarala su o pograničnim prijelazima. Grad Bihać i njegove turističke destinacije ovog ljeta posjetilo je oko 6% više gostiju u odnosu na isti period prošle godine. Područje Nacionalnog parka Una posjetilo je oko 130.000 turista, što je u odnosu na prošlogodišnju sezonu 15% manje gostiju. Požari na Unsko-Sanskom kantonu, Bihaću, od Sazinu, Bosanskoj Krupi, Bosanskom Petrovcu, Sanskom mostu su pod kontrolom. Na području Plješevice kod Bihaća trenutno nema otvorenog plamena, situacija je pod kontrolom i stabilna. Zbog nepristupačnog terena sumnjena minirana područja, ranije je upućen službeni zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za podršku helikoptera u potpunom gašenju. Ekipe su neprestano na terenu. Prije 3 dana načelnik opštine Božimir Sudin Nanić potpisao je ugovore s preduzećima Veličkopis Bosanske Krupe i MC Stela iz Velike Kladuše za 3. fazu izgradnje zgrade civilne zaštite sa vatrogasnim domom ukupne vrijednosti ugovorenih radova od 161.278 maraka. Ugovoreni su građevinski elektro i hidro radovi na ovom objektu, a jučer su potpisana još 2 značajna ugovora kojima se nastavlja ulaganje u infrastrukturu i stvaranje boljih uslova za život građana u mjesnim zajednicama Brigovi i Jusufovići u ukupnom iznosu od 65.812,5 maraka. Nakon potpisivanja ugovora, načelnik Nanić je od izvođača zatražio da odmah nakon potpisivanja već naredne sedmice krenu sa realizacijom radova kako

0: bi se projekti što prije stavili u funkciju građana. Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo zajedno s pripadnicima obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine od jutarnjih sati provode operativno-taktičku akciju kodnog naziva Catering. U ovom trenutku nema zvaničnih informacija o tome šta je konkretan povod akcije kao ni o osobama koje su obuhvaćene policijskim aktivnostima. Na ljetnoj pozornici Iliđa sinoć održana revijalna večer Festivala narodne muzike Iliđa 2026, jednog od najznačajnijih, najdugovječnijih festivala narodne muzike u Bosni i Hercegovini. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena zajednička izložba Seada i Halide Emrić pod nazivom Umjetnost kao prostor trajanja. Izložbu čine dijela nastala u različitim stvaralačkim fazama i iz više umjetničkih ciklusa. Izložba Seada i Halide Emrić možete pogledati do kraja ovog mjeseca u Gradskoj galeriji u Bihaću. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi na graničnim prijelazima zadržavanja, za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura kreće se između 13 i 24, najviša dnevna kreteće se između 30 i 38 stepeni.
2: Slušate ljetni program najboljeg radija.

marketing. Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Sazin, ulica Lojčka BB. Vozi kojem vjerujem. Turbo Trade. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505. Marketing. I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: Marketing. Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Sir Paladine Damer i Gauda 1 kg 10,95. Pileća pašteta melona 95 grama 0,79. Šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95. Vaš Robot.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Finalni popusti u Vitapuru do minus 60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do minus 60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan. Osam je sati i 30 minuta, cijenjeni slušaoci, vrijeme za hit jutra, a naš muzički urednik za vas je pripremio ova tri prijedloga. Broj 1 Mirza Selimović, pjesma Balada na radiju. Broj 2 Nikola Rokvić, pjesma Svake mi se noći lumpuje. I broj 3 ITD bendi Mladen Vojčić Tifa, pjesma Samo tebi vjerujem. Nakon što čujemo sve prijedloge, naš broj telefona 222679, čekamo vaše pozive i vaše glasove, a glasiti možete i putem naše Facebook stranice Radio USK. Uživajte!
1: Uživo sa nama u programu radio stanice Mirza Selimović sa svojom novom pjesmom Balada na radiju.

A dok čekamo vaše prve pozive, cijenji slušalci, čitamo i vaše glasove na našoj Facebook stranici. Naša Majda iz Kalesije glasa za drugi prijedlog, Zafita glasa za prvi, Ismeta iz Danske, naša redovna slušateljka, glasa također za prvi prijedlog. 222679, čekamo vaše pozive i vaše glasove, a glasati možete za Mirzu Selimović, Nikolu Rokvića i ITD Band i Mladena Vojčića Tifu.

Za prvi prijedlog glasa i Amera Melhisa, glasa za treći prijedlog, Fadila glasa za prvi prijedlog, Melhisa za treći, Nijaz i Muhiba glasaju za prvi prijedlog, kao i Emira te Jasmin.

0: Cijenji slušalci, ovoga jutra najviše vaših glasova osvojila je pjesma Balada na radiju koju izvodi Mirza Selmović. Pjesmu slušamo još jednom u nastavku programa, a tačno u 9 sati poslušajte najnovi pregled vijesti Kantonog radija.
1: Uživo sa nama u programu radio stanice Mirza Selimović sa svojom novom pjesmom Balada na radiju.

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Marketing.

Elveden Mujagić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Najmanje 579 turista, uključujući 466 stranih državljana, smatra se nestalima nakon bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta, saopštila je turistička zajednica te zemlje. Najmanje 157 osoba je poginulo. U bujičnim poplavama teško su oštećena sela i ceste, sve prekriveno debelim slojem kamenja i blata. Vlasti su u pomoć pozvale spasioce iz Kine i Indije. Iznenadne poplave prouzrok kovao je odron, a ne zemljotres, utvrdio je Američki geološki zavod. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine zakazao je za 3. septembar javnu raspravu o zahtjevu Kluba zastupnika Srba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa Srpskog konstitutivnog naroda u vezi s odlukama donesenim tokom promjene vlasti u našem kantonu. Na jučerašnjoj sjednici vlade kantona razmatran je prijedlog programa poticaja razvoja turizma za ovu godinu, dodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta od grada na području opštine Sanski most. Ministri su se izjašnjavali o prijedlozima odluka o usvajanju programa utroška sredstava planiranih u budžetu Ministarstva poljoprivrede i namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za ovu godinu. Turistički voz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Bihać Bosanska otoka Bihać ispunio je očekivanja, ostvario sjajne rezultate ovoga ljeta, istaknuto je prilikom sastanka ministra privrede Samre Mehić i njenih saradnika s predstavnicima uprave Željeznica Federacije. Njime je putovalo više od 15.000 putnika koji su uživali u turističkoj vožnji prirodnim ljepotama koje okružuju ovaj kraj. Zahvaljujući tome, dogovoreno je da turistička linija od Bihaća do Bosanske otoke postane redovna. Za uvođenje redovne željezničke putne linije Ministarstvo privrede je osiguralo 250.000 maraka, koliko će biti neophodno za finansiranje ovih troškova do kraja godine, a za što će se uskoro biti potpisan i ugovor s ciljem uspostave međunarodne željezničke linije Sarajevo-Zagreb-Sarajevo. Operativna tijela Ministarstva prometa i veza Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske pregovarala su o pograničnim prijelazima. Grad Bihać i njegove turističke destinacije ovog ljeta posjetilo je oko 6% više gostiju u odnosu na isti period prošle godine. Područje nacionalnog parka Una posjetilo je oko 130.000 turista, što je u odnosu na prošlogodišnju sezonu 15% manje gostiju. Požari na Unsko-Sanskom kantonu, Bihaću, Cazinu, Bosanskoj Krupi, Bosanskom Petrovcu, Sanskom mostu su pod kontrolom. Na području Plješevice kod Bihaća trenutno nema otvorenog plamena, situacija je pod kontrolom i stabilna. Zbog nepristupačnog terena sumnjena minirana područja, ranije je upućen službeni zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za podršku helikoptera u potpunom gašenju. Ekipe su neprestano na terenu. Prije 3 dana načelnik opštine Božimir Sudin Nanić potpisao je ugovore s preduzećima Veličkopis do Bosanske Krupe i MC Stela iz Velike Kladuše za 3. fazu izgradnje zgrade civilne zaštite sa vatrogasnim domom ukupne vrijednosti ugovorenih radova od 161.278 maraka. Ugovoreni su građevinski elektro i hidro radovi na ovom objektu, a jučer su potpisana još 2 značajna ugovora kojima se nastavlja ulaganje u infrastrukturu i stvaranje boljih uslova za život građana u mjesnim zajednicama Brigovi i Jusufovići u ukupnom iznosu od 65.812,5 maraka. Nakon potpisivanja ugovora, načelnik Nanić je od izvođača zatražio da odmah nakon potpisivanja već naredne sedmice krenu sa realizacijom radova kako bi se projekti što prije stavili u funkciju građana. Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo zajedno s pripadnicima Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine od jutarnjih sati provode operativno-taktičku akciju kodnog naziva Catering. U ovom trenutku nema zvaničnih informacija o tome šta je konkretan povod akcije, kao ni o osobama koje su obuhvaćene policijskim aktivnostima. Na ljetnoj pozornici Iliđa sinoć održana revijalna večer Festivala narodne muzike Iliđa 2026, jednog od najznačajnijih, najdugovječnijih festivala.

0: narodne muzike u Bosni i Hercegovini. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena zajednička izložba Seada i Halide Emrić pod nazivom Umjetnost kao prostor trajanja. Izložbu čine dijela nastala u različitim stvaralačkim fazama i iz više umjetničkih ciklusa. Izložba Seada i Halide Emrić možete pogledati do kraja ovog mjeseca u Gradskoj galeriji u Bihaću. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi na graničnim prijelazima zadržavanja, za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura kreće se između 13 i 24, najviša dnevna kreteće se između 30 i 38 stepeni.
2: Slušate ljetni program najboljeg radija.
3: Ovo je ljetni program radija Unsko-sanskog kantona.
4: Slušajte radio USK.

uspavljivanje i neprekinuto spavanje, ritam dana i noći. Teme su koje u značajnom mjeri preokupiraju novopečene roditelje tokom prvih mjeseci bebina života. Tokom prvih sedmica novorođenče još ne raspoznaje razliku između dana i noći. U skladu s time nije mu poznat ni ritam spavanja. Od razvoja mozga ovisi hoće li od koje dobi vaša mala ljubav prespavati noć bez buđenja. Budući da je svako dijete individualno, kod jednoga će se to dogoditi brže, dok će drugo zato trebati duži period. Neka djeca se već sa 6 mjeseci više noću ne bude. Druga pak, a to znači svako 5. dijete, dobro spavaju tokom noći tek sa 6 mjeseci ili kasnije. Razlikuje se od djeteta do djeteta i kada bi bilo smisleno bebama uvesti rituale spavanja. Razdoblje od 4 mjeseca, okvir najsmjernica. U te dobi možete pokušavati uvesti fiksno vrijeme spavanja i ritual uspavljivanja. Brojni faktori izlaze iz moći nas roditelja, no redovitim ritmom spavanja možemo svojim malenima pružiti jako dobru podršku. Bebu uvijek u isto vrijeme na večer odvedite u krevet, čak i onda kada ne djeluje umorno. Isto tako je uvijek, otprilike u isto vrijeme budite ujutro i beba će usvojiti rutinu. Bebe dobro reaguju na strog redoslijed dnevnih obaveza, brzo se na njega navikavaju i uče šta se od njih

0: dao veliki aplauz. Pandina jede da budemo zdravi.
1: I nešto pišeš.
0: Balerina kapućina.
2: Ko je balerina kapućina? Kako ona izgleda?
0: Ona što se vrti.
3: Balerina što plise.
0: Balerina kad pliše.
4: Balerina što pliše i što ima prirodu. Neka djeca koja imaju prirodu i
0: što puno pliše.
5: Balerina je plićina i ja letim.
0: Balerina je što pliše.
6: Balerina je ono što pliše.
7: Balerina je nešto što pleše.
8: A balerina je kad pleše, kad ima, kad dođu ljudi, kad ona pleše.
9: Balerina plese.
10: Balerina je ona što pjeva.
2: Jel pjeva ili pleše?
10: Pleše. Balerina je što pleše, što može raditi, na primjer, špagu i to sve.
11: Pendića.
2: Kapućina. Balerina kapućina. Što ona radi?
10: Pije sam kafu.

0: vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Dževad Bunjević, ovo su vijesti. Požari na Unsko-sanskom kantonu, Bihaću, Cazinu, Bosanskoj Krupi, Bosanskom Petrovcu i Sanskom mostu su pod kontrolom. Na području Plješavice kod Bihaća trenutno nema otrovnog plamena, a situacija je pod kontrolom i stabilna. Zbog nepristupačnog terena i sumnje na minirana područja, ranije upućen službeni zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za podršku helikoptera u potpunom gašenju. Ekipe su neprestano na terenu. Na jučerašnjoj sjednici vlade Unsko-sanskog kantona je razmatran predlog programa poticaja razvoja turizma za ovu godinu, dodjele jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta od grada na području opštine Sanski most. Ministri su se izjašnjavali o predlozima odluka o usvajanju

0: programa utroška sredstava planiranih u budžetu Ministarstva poljoprivrede i namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za ovu godinu. Turistički voz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Bihać, Bosanska otoka Bihać ispunio očekivanje i ostvario sjajne rezultate ovoga ljeta. Istaknuto je prilikom sastanka ministra privrede Samre Mehić i njenih saradnika s predstavnicima uprava Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine. Njima je putovalo više od 15.000 putnika koji su uživali u turističkoj vožnji i prirodnim ljepotama koje okružuju ovaj kraj. Zahvaljujući tome dogovoreno je da turistička linija od Bihaća do Bosanske otoke postane redovna. Za uvođenje redovne željezničke putničke linije Ministarstvo privrede je osiguralo 250.000 maraka, koliko će biti neophodno za finansiranje ovih troškova do kraja ove godine, a zašto će uskoro biti potpisan ugovor s ciljem uspostave međunarodne željezničke linije Sarajevo-Zagreb-Sarajevo. Operativna tijela Ministarstva prometa i veza Bosne i Hercegovine Republike Hrvatske pregovarala su o paragonačnim prelazima. Prije tri dana načelnik opštine Buže Mersudin Anić je potpisao ugovore sa poduzećima Veričkop iz Bosanske Krupe i MC Stala iz Velike Kladuše za treću fazu izgradnje zgrade civilne zaštite sa vatrogasnim domom ukupne vrijednosti ugovornih radova od 161.278 maraka sa PDV-om. Ugovoreni su građevinski elektro i hidro radovi na ovom objektu. Jučer su potpisana i dva značajna ugovora kojima se nastavlja ulaganje u infrastrukturu i stvaranje boljih uslova za život građana u mjesnim zajednicama Brigovi i Jusupovići. U ukupnom iznosu od 65.812,50 maraka. Nakon potpisivanja ugovora načelnik Nanić je od izvođača zatražio da odmah nakon potpisivanja ugovora za nadzor već naredne sedmice krenu sa realizacijom radova kako bi projekti bili što prije u funkciji građana. Svodar Nautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, rekao je da za sada nema nikakvih naznaka da bi opšti izbori zakazani za 4. oktobar mogli biti odgođeni, ističući da je CIK spreman za njihovo održavanje. Govoreći o novim izbornim tehnologijama je naglasio da su predviđene brojne procedure koje trebaju zaštititi integritet izbornog procesa. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena je zajednička izložba Seada i Halide Emrić pod nazivom Umjetnost kao prostor trajanja. Izložbu čini djela nastala u različitim stvaralačkim fazama i iz više umjetničkih ciklusa. Izložbu Seada i Halide Emrić možete pogledati do kraja ovoga mjeseca u Gradskoj galeriji u Bihaću. Na kraju vijesti jedno upozorenje, zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura zraka koje će se kretati između 34 i 40 stepeni sutra 28. augusta od 11 do 17 sati na području Bosne i Hercegovine, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje. Zaštitite sebe i pomozite ugroženim osobama. Djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Očekujte moguće kvarove u infrastrukturi, poručuju iz ovog zavoda. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prelazima za sada zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će našoj zemlji pravodavati sunčno vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetra slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 38 stepeni.

10 je sati i 10 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite otvorni program Radio Unsko-Sanskog kantona. U otvornom programu na talasima vašeg najboljeg radija družimo se do podneva. A sa vama danas programsko-tehnička ekipa u sastavu Elvedi, Nermin, Dijana i Dževad. Temperatura u gradu Bihaću 26 stepeni, u Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. A kako meteorolozi najavljuju, sutra nas očekuje ekstremno visoke dnevne temperature zraka koje će se kretati između 34 i 40 stepeni. Za područje Bosne i Hercegovine Federalni hidrometeorološki zavod je zbog toga izdao crveno upozorenje. Zaštitite sebe i pomozite ugroženim osobama. Djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Očekujte moguće kvarove u infrastrukturi, poručuju iz ovog zavoda. A na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila, brojne sudionice gdje se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zato apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i drže

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin.

0: marketing.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing.

10 je sati i 30 minuta. Cijenjeni slušaoci, pratite otvorni program Radio Unsko-Sanskog. To na tragom lijepih, dobrih vijesti i informacija idemo do grada na 9 rijeka, naravno Sanski most. Općina Sanski most je raspisala javni poziv za dodjelu jednokratne financijske podrške učenicima prvih razreda osnovnih škola i to za školsku 2026-2027. godinu, a iz općinskog budžeta za ovu namjenu su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka, a cilj je olakšati roditeljima pripremu mališana za početak školovanja.

0: marketing. Finalni popusti u Vitapuru do minus 60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do minus 60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bonbonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing.

0: We got no for you.
1: You better.

cijenjeni slušaoci, pratite otvorni program Radija Unsko-sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću 28 stepeni. Bili smo u Sanskom mostu, tragom pozitivnih vijesti i informacija, sada idemo i do Velike Kladuše. Snagom dijaloga Žene za mir naziv je projekta usmjerenog na osnaživanje žena, povezivanje različitih zajednica te stvaranje prostora za otvoren dijalog, međusobno razumijevanje i izgradnju mira. Projekat realizuje Moza bolje sutra iz Velike Kladuše, udruženje iz ovog grada koje radi na polju jačanja i poštivanja ljudskih prava, razbijanja stereotipa i predrasuda te pružanja pravne i psihološke pomoći sa akcentom na osjetljivije kategorije društva. U implementaciji također učestvuju i udruženje Pravi požar iz Dervente i udruženje žena Romkinja Nada, Centar za majke iz Kaknja. Uloga žene u opstanku jednog društva je ključna. Iz tog razloga žene trebamo osnažiti, treba da budu svjesne svoje važnosti, ali isto tako svoju ulogu u društvu treba da shvate krajnje odgovorno. Navodi Zehida Bihorac, predsjednica udruženja Moza bolje sutra.

0: marketing. Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
1: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
0: Voze kojem vjerujem. Turbo Trade. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Marketing.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Punjević, ovo su vijesti. Požari na Unsko-sanskom kantonu, Bihaću, Cazinu, Bosanskoj Krupi, Bosanskom Petrovcu i Sanskom mostu su pod kontrolom. Na području Plješevice kod Bihaća trenutno nema otrovnog plamena, a situacija je pod kontrolom i stabilna. Zbog nepristupačnog terena i sumnje na minirana područja, ranije upućen službeni zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za podršku helikoptera u potpunom gašenju. Ekipe su neprestano na terenu. Na jučerašnjoj sjednici vlade Unsko-sanskog kantona je razmatran prijedlog programa poticaja razvoja turizma za ovu godinu, dodjele jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta od grada na području opštine Sanski most. Ministri su se izjašnjavali o predlozima odluka o usvajanju programa utroška sredstava planiranih u budžetu Ministarstva poljoprivrede i namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za ovu godinu. Turistički voz željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Bihać, Bosanska otoka Bihać ispunio očekivanje i ostvario sjajne rezultate ovoga ljeta. Istaknuto je prilikom sastanka ministra privrede Samre Mehić i njenih saradnika s predstavnicima uprava Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine. Njima je putovalo više od 15.000 putnika koji su uživali u turističkoj vožnji i prirodnim ljepotama koje okružuje ovaj kraj.

0: Zahvaljujući tome dogovoreno je da turistička linija od Bihaća do Bosanske otoke postane redovna. Za uvođenje redovne željezničke putničke linije Ministarstvo privrede je osiguralo 250.000 maraka, koliko će biti neophodno za finansiranje ovih troškova do kraja ove godine, a zašto će uskoro biti potpisan ugovor s ciljem uspostave međunarodne željezničke linije Sarajevo-Zagreb-Sarajevo. Operativna tijela Ministarstva prometa i veza Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske pregovarala su o paragonačnim prijelazima. Prije tri dana načelnik opštine Buže Mersudin Nanić je potpisao ugovore sa poduzećima Veričkop iz Bosanske Krupe i MC Stela iz Velike Kladuše za treću fazu izgradnje zgrade civilne zaštite sa vatrogasnim domom ukupne vrijednosti ugovornih radova od 161.278 maraka sa PDV-om. Ugovoreni su građevinski, elektro i hidro radovi na ovom objektu. Jučer su potpisana i dva značajna ugovora kojima se nastavlja ulaganje u infrastrukturu i stvaranje boljih uslova za život građana u mjesnim zajednicama Brigovi i Jusupovići. U ukupnom iznosu od 65.812,50 maraka. Nakon potpisivanja ugovora načelnik Nanić je od izvođača zatražio da odmah nakon potpisivanja ugovora za nadzor već naredne sedmice krenu sa realizacijom radova kako bi projekti bili što prije u funkciji građana. Svodar Nautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, rekao je da za sada nema nikakvih naznaka da bi opšti izbori zakazani za 4. oktobar mogli biti odgođeni, ističući da je CIK spreman za njihovo održavanje. Govoreći o novim izbornim tehnologijama je naglasio da su predviđene brojne procedure koje trebaju zaštititi integritet izbornog procesa. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena je zajednička izložba Seada i Halide Emrić pod nazivom Umjetnost kao prostor trajanja. Izložbu čini djela nastala u različitim stvaralačkim fazama i iz više umjetničkih ciklusa. Izložbu Seada i Halide Emrić možete pogledati do kraja ovoga mjeseca u Gradskoj galeriji u Bihaću. Na kraju vijesti jedno upozorenje: zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura zraka koje će se kretati između 34 i 40 stepeni sutra 28. augusta od 11 do 17 sati na području Bosne i Hercegovine, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje. Zaštitite sebe i pomozite ugroženim osobama. Djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Očekujte moguće kvarove u infrastrukturi, poručuju iz ovog zavoda. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prelazima za sada zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčno vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetra slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 38 stepeni.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Tvoje ljeto počinje ovdje.

marketing. Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmed, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505. Marketing.

0: Talo vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Marketing.

0: marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

0: marketing. Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Coca-Cola, Ledo, Poli, Hrenovke.
0: Marketing.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: You at the top of the mountain?
0: Wait for me to come home.
2: Marketing.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Sir Paladine Damer i Gauda 1 kg 10,95. Pileća pašteta melona 95 grama 0,79. Šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95. Vaš Robot.
2: Marketing.
4: Danas je sat i 54 su minute, cijenjeni slušalci, polako privodimo kraju druženje u otvornom programu na talasima vašeg najboljeg radija. Temperatura u gradu Bihaću 31 stepen trenutno, a danas u našoj zemlji prevladava sunčano vrijeme uz malo do umjereno oblačnost, vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni, dnevna temperatura zraka između 29 i 35 stepeni, na jugu zemlje do 38. A zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura zraka koje će se kretati između 34 i 40 stepeni sutra 28. augusta od 11 do 17 sati na području Bosne i Hercegovine, Federalni hidrometeorološki zavod je izdao crveno upozorenje, zaštitite sebe i pomozite ugroženim osobama, djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa, očekujte moguće kvarove u infrastrukturi, poručuju iz ovog zavoda. Elvedin, Ermin, Dijana i Čeval žele vam ugodan ostatak dana, tačno u 12 sati, poslušajte opširni pregled vijesti kantonog radija.

Centralna izborna komisija je spremna za njihovo održavanje. Govoreći o novim izbornim tehnologijama, naglasio je da su predviđene brojne procedure koje trebaju zaštititi integritet izbornog procesa. Protest prijevoznika i profesionalnih vozača najavljen je za 31. august.

pokušaju zaštititi integritet izbornog procesa. Protest prijevoznika i profesionalnih vozača najavljen je za 31. august u Sarajevu. Sve češći slučajevi odbijanja ulaska, zadržavanja i deportacije profesionalnih područja ranije upućen službeni zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za podršku helikoptera u potpunom gašenju. Ekipe su neprestano na terenu, a zbog zahtjevnih uslova intervencije se odvijaju danonoćno. Policijski službenici Unsko-sanskog kantona zaprimili su više prijava o požarima, a potom je i kantonalno tužilaštvo formiralo predmete s ciljem rasvjetljavanja okolnosti nastanka požara i odgovornosti onih koji su prouzrokovali nastanak požara. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine zakazalo je za 3. septembar javnu raspravu o zahtjevu Kluba zastupnika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u vezi s odlukama donesenim tokom promjene vlasti u Unsko-sanskom kantonu. Na jučerašnjoj sjednici vlade Unsko-sanskog kantona razmatran je prijedlog programa poticaja razvoja turizma za ovu godinu, dodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta od grada na području opštine Sanski most. Ministri su se izjašnjavali o prijedlozima odluka o usvajanju programa utroška sredstava planiranih ukivanja i ostvario sjajne rezultate ovoga ljeta, istaknuti prilikom sastanka ministra privrede Samre Mehić i njenih saradnika s predstavnicima Uprave željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Njime je putovalo više od 15.000 putnika koji su uživali u turističkoj vožnji prirodnim ljepotama koje okružuju ovaj kraj. Zahvaljujući tome, dogovoreno je da turistička linija od Bihaća do Bosanske Otoke postane redovna. Za uvođenje redovne željezničke putničke linije, Ministarstvo privrede je osiguralo 250.000 maraka za finansiranje troškova do kraja godine, a za što će uskoro biti potpisan i ugovor. S ciljem uspostave međunarodne željezničke linije Sarajevo-Zagreb-Sarajevo, operativna tijela Ministarstva prometa i veza Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske pregovarala su o pograničnim prijelazima. Grad Bihać njegove turističke destinacije ovog ljeta posjetilo oko 6% više gostiju u odnosu na isti period prošle godine, dok je situacija nešto drugačija kada je u pitanju područje Nacionalnog parka Una, gdje je taj park posjetilo oko 130.000 turista, što je u odnosu na prošlogodišnju sezonu 15% manje gostiju. Kantonalna tržno-turističko-ugostiteljska inspekcija je kontrolišući iznajmljivače smještaja utvrdila da 31 subjekt nadzora djelatnost obavlja bez rješenja nadležnog organa, a od 122 kontrole 73 su neuredne, zbog čega su izrečene novčane kazne u vrijednosti od 22.000 maraka. Nakon saglasnosti opštinskog vijeća, zaključenja kreditnog aranžmana s Razvojnom bankom Federacije i provedene procedure javnih nabavki, načelnik opštine Ključ Jasmin Musić s predstavnikom firme Divel DOO Sanski most potpisao ugovor vrijedan 550.000 maraka kojim je predviđeno potpuno natkrivanje otvorenog kanala Ižnice od autobusne stanice do komunalnog preduzeća. Na starom gradu Velikoj Kladuši i dalje traju radovi na sanaciji kule koja je stradala u požaru prije 3 godine. Požar tada napravio veliku štetu na kuli i krovištu, što se kasnije odrazilo i na ostatak objekta. U završetku je prva faza koja je sufinansirana dijelom od 50.000 maraka od opštine Velika Kladuša i od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta kantona u iznosu od 308.000 maraka. Prije 3 dana nacionalne zaštite sa vatrogasnim domom ukupne vrijednosti ugovorenih radova od 161.278 maraka. Jučer su potpisane još 2 značajna ugovora kojima se nastavlja ulaganje u infrastrukturu i stvaranje boljih uslova za život građana, i to u mjesnim zajednicama Brigovi i Jusufovići, u ukupnom iznosu od 65.812,5 maraka. Sinoć su u mjesnoj zajednici Radoč puštene u rad 2 novoizgrađene javne rasvjete, i to Ljubijankići Dedići i Radoč Centar. Ukupna vrijednost ova 2 projekta iznosi 12.168 maraka, sredstva za njihovu realizaciju

0: osigurana su zajedničkim sredstvima građana i sredstvima budžeta opštine Bužim. Predstavnici grada Bihaća, nevladinih organizacija Muslim Aid su u okviru projekta Podrška ekonomskim mogućnostima i socijalnom razvoju porodica u ruralnim područjima i mladima kroz stočarsku proizvodnju potpisali ugovor o nabavci 16 steonih junica. Vrijednost projekta procjenjuje se na oko 135.000 maraka. U Bužimu se nastavljaju kontinuirana ulaganja u čišćenje uređenja vodotoka. Načelnik Mersudin Nanić potpisao ugovor s preduzećem 15. april d.o.o. Velika Kladuša za izvođenje radova na čišćenju uređenju korita rijeke Bužimnice ukupne vrijednosti 252 marke. Radovima će biti obuhvaćene sljedeće lokacije: rijeka Bužimnica, čišćenje uređenja korita od mosta u Begovićima uzvodno do područja osnovne škole Bužim, potok Baštra, čišćenje i uređenje korita na području naselja Čava, potok Đorma za čišćenje i uređenje korita od mosta kod pošte uzvodno u dužini od oko 300 metara. Cilj je uklanjanje nanosa, rastinja drugih prepreka koje smanjnost korita. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena zajednička izložba Seada i Halide Emrić pod nazivom Umjetnost kao prostor trajanja. Izložbu čine dijela nastala u različitim stvaralačkim fazama iz više umjetničkih ciklusa. Izložbu možete pogledati do kraja ovog mjeseca u Gradskoj galeriji u Bihaću. Vijesti. Nakratko ćemo u region i svijet. Svaki sat vremena, cijenjeni slušaoci, povećava se broj poginulih u Nepalu i kineskom Tibetu. Posljednja informacija govori da najmanje 270 osoba poginulo, gotovo 1500 ljudi je nestalo u katastrofalnim poplavama u Nepalu i kineskom Tibetu, među njima kažu najmanje 800 stranih državljana. Iznenadne poplave prouzrokovao je odron, a ne zemljotres, utvrdio je Američki geološki zavod. Hamas i druge naoružane frakcije u Gazi su se prvi put složile da predaju svoje oružje i prenesu punu civilnu i sigurnosnu vlast na prelaznu administraciju koju priznaju Ujedinjeni narodi, rekao je Nikolaj Mladenov, visoki predstavnik odbora za mir za Gazu. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske i kulturne objekte u novembru pretprošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac Ujedinjenih naroda koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednog dana biti stavljeni iza rešetaka. Podsjećamo, više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručuje da SAD neće ništa postići novim krugom ekonomskih sankcija. Pregovori Irana i SAD-a u zastoju su zbog spora oko kontrole na strateški važnim Hormuzskim oreuzom. Kanada će od 8. septembra uvesti kontracarine od 15 do 50% na američki uvoz vrijedan 27,6 milijardi dolara, saopštila je kanadska vlada. Rusija je tokom noći izvela masovni napad na Ukrajinu koristeći balističke i hipersonične rakete te borbene dronove, objavio je jutros ukrajinski ministar vanjskih poslova na društvenoj mreži X. Misija NATO-a na Kosovu saopštila je da će povećati prisutnost svojih snaga u nekim područjima, uključujući sjeverni dio Mitrovice i opštine na sjeveru Kosova. Sporazum o realizaciji interkonekcijskog plinovoda Sjeverna Makedonija-Srbija bit će potpisan danas, najavila je jučer vlada Sjeverne Makedonije. Požari širom regije u Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Hrvatskoj i dalje su aktivni. Hrvatski ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić je poručio da oni koji podmeću požare i slave veliku srpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati, smatrajući to odlukom zdravog razuma.
0: Vijesti. Ponovo o domaćim aktualnostima na ljetnoj pozornici Liđa sinoć

Marketing. Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Voz kojem vjerujem. Turbo Trade. Marketing.

0: marketing. Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Sir Paladine Damer i Gauda 1 kg 10,95. Pileća pašteta melona 95 grama 0,79. Šampon za kostu Palmolive 350 ml 2,95. Vaš Robot.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Finalni popusti u Vitapuru do minus 60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do minus 60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing.

0: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kuponski namještaj, kuponske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.

0: marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Nabavi svog Zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Coca-Cola, Ledo, Poli, Hrenovke.
0: Marketing.

0: Pratili ste vijesti i slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji prevladava sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetra slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 38 stepeni.
2: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

0: daje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
1: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
0: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
2: Marketing.

0: marketing. Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
1: Nabavi svog Zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Coca-Cola, Ledo, Poli, Hrenovke.
0: Marketing.

0: marketing. Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi, 2 kg, uštedi, 4 kg. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete

0: kupaonicu. Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Marketing.

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Marketing.

0: Marketing. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 10,95. Megla mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Ornello mekšivač za veš, 1,6 litara, 3,99. Konzum i Merkator. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Finalni popusti u Vitapuru do minus 60%. Plažni peškiri

0: marketing.
1: Samo u FIS-u na odjelima repromaterijala i podnih obloga potražite. Nastrešnica 77 maraka 90, laminat HC Colorado Oak 15 maraka 40 po metru kvadratnom, SPC Vinyl Airflow 31 marku 90 po metru kvadratnom, polikarbonatna ploča Opal 54 marke po komadu, tepih Victoria 160 puta 230 cm 59,90.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohercu osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta.

0: popušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherz.ba.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Naranđa 1 kg, marku 45. Maslac 250 grama, 82% mliječne masti, 4,50. Kafa Gracija 400 grama, 8,60. Baby vlažne maramice 80 komada, marku 35. Vaš robot.
2: Cijenjeni kupci, ne propustite finalno sniženje u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Očekuje vas odličnih 30% popusta na ljetnu odjeću i obuću, te 20% na plažni program. Dođite i izaberite nešto za sebe. Iz ponude izdvajamo ženska majica, nevjerovatna cijena, samo jednu marku. Ženske hlače 4 marke i 20, muški šort 5 maraka 60, muška majica 2 marke 80, dječji komplet 7 maraka muška i ženska papuča, 5 maraka 60, dječja papuča, 4 marke 20. Neka povratak u školu bude lakši, jer za vas smo pripremili širok asortiman školskog pribora te odjeće i obuće po povoljnim cijenama. Opremite vaše mališane sa svim što je potrebno na jednom mjestu. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
3: Marketing.

0: Slušate radio Unico Sanco Cantona.
1: Vijesti.
2: Cijenjeni slušalci, želimo vam dobar dan u opširnijem pregledu vijesti kantonalnog radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila je danas centralni birački spisak za opće izbore na kojem je upisano 3.408.517 birača. Od ovog broja 50,1% su žene, dok je 49,9% muškaraca. Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra. Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, rekao je da za sada nema nikakvih naznaka da bi opći izbori mogli biti odgođeni, ističući da je CIK spreman za njihovo održavanje. Govoreći o novim izbornim tehnologijama, naglasio je da su predviđene brojne procedure koje trebaju zaštititi integritet izbornog procesa. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine potvrdili su da će opći izbori u oktobru biti složeniji sa stanovišta broja glasačkih listića koje će birači dobiti, ali uvjeravaju da su prilikom planiranja primjene novih izbornih tehnologija uzeli u obzir i prednosti i potencijalne rizike. Iz CIK-a napominju da cilj primjene tehnologije nije da dodatno zakomplikuje se glasanje, nego da se olakša i ubrza obrada rezultata, smanji mogućnost ljudske greške, poveća transparentnost i unaprijedi integritet izbornog procesa. Protest prijevoznika i profesionalnih vozača najavljen je za 31. august u Sarajevu. Sve češći slučajevi odbijanja ulaska, zadržavanja i deportacije profesionalnih vozača nisu samo problem transportnog sektora, već direktno ugrožavaju poslovanje kompanija, međunarodnu trgovinu i lance snabdjevanja koji povezuju Bosnu i Hercegovinu i Evropsku uniju.
1: Info plus.
2: Požari u Unsko-sanskom kantonu, u Bihaću, Cazinu, Bosanskoj Krupi, Bosanskom Petrovcu i Sanskom mostu su pod kontrolom. Na području Plješevice kod Bihaća trenutno nema otvorenog plamena, a situacija je pod kontrolom i stabilna. Zbog nepristupačnog terena i sumnje na minirana područja, ranije je upućen službeni zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za podršku helikoptera u potpunom gašenju. Ekipe su neprestano na terenu, a zbog zahtjevnih uslova intervencije se odvijaju danonoćno. Policijski službenici Unsko-sanskog kantona zaprimili su više prijava o požarima, a potom je i kantonalno tužilaštvo formiralo predmete s ciljem rasvjetljavanja okolnosti nastanka požara i odgovornosti onih koji su prouzrokovali nastanak požara. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona je potvrđeno da se utvrđuju okolnosti i uzroci nastanka požara na području kantona, a u pojedinim slučajevima bit će potrebno provesti i dodatna vještačenja. Za sada nema zvanične potvrde da su požari posljedica ljudskog djelovanja, a više informacija o rezultatima istrage očekuje se nakon što budu završene sve potrebne provjere. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine zakazalo je za 3. septembar javnu raspravu o zahtjevu Kluba zastupnika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda u vezi s odlukama donesenim tokom promjene vlasti u kantonu. Na javnu raspravu pozvani su Klub zastupnika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona kao podnosilac zahtjeva, te klubovi zastupnika Bošnjaka i Hrvata kao stranke na koje se zahtjev odnosi. Na jučerašnjoj sjednici vlade Unsko-sanskog kantona razmatran je prijedlog programa poticaja razvoja turizma za ovu godinu, dodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta od grada na području općine Sanski most. Ministri su se izjašnjavali i o prijedlozima odluka o usvajanju programa utroška sredstava planiranih u budžetu Ministarstva poljoprivrede i namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za ovu godinu.

0: Vojvodinu.
1: Vijesti.
0: U nastavku i nekoliko informacija iz svijeta. Najmanje 270 osoba poginulo je, a gotovo 1500 ih se smatra nestalim u katastrofalnim poplavama u Nepalu i kineskom Tibetu, među njima najmanje 800 stranih državljana. Iznenadne poplave prouzrokovao je odron, a ne zemljotres, utvrdio je Američki geološki zavod. Američki zastupnik i vodeći demokrata u odboru predstavničkog doma za vanjske poslove je pozvao predsjednika Trumpa da interveniše protiv planova izraelske vlade za proširenje izgradnje naselja u području E1 na okupiranoj zapadnoj obali. U Briselu je bila pripremljena izjava visokog predstavnika Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kallas, kojom se u ime cijele unije osuđuje odluka izraelske vlade da raspiše tender za izgradnju 1200 stambenih jedinica u okviru kontroverznog projekta E1. Slovenija je nedavno prošle sedmice blokirala usvajanje te izjave, objavili su mediji.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim temama. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena je zajednička izložba Seada i Halide Emrić pod nazivom Umjetnost kao prostor trajanja. Izložbu čine dijela nastala u različitim stvaralačkim fazama iz više umjetničkih ciklusa. Izložbu Seada i Halide Emrić možete pogledati do kraja ovog mjeseca u Gradskoj galeriji Bihać. I jedno upozorenje na samom kraju. Zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura zraka, koje će se kretati između 34 i 40 stepeni sutra, 28. augusta, od 11 do 17 sati na području Bosne i Hercegovine, Federalni hidrometeorološki zavod je izdao crveno upozorenje. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, emisiju uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka između 29 i 38 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
5: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
4: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
5: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
4: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
6: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać. Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnu

0: Ovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Tvoja Fis Plus sedmica od 27. 8. do 2. 9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, servis za ručavanje 18 dijelova, samo 33 km. Nadstrešnica, samo 72,5 km. Vikend krevetić, Loreli, samo 65,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Fis. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja Fis Plus sedmica.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
3: Radio televizija Unsko-Sanskog kantona poziva sve političke subjekte koji su se kandidirali za opće izbore 2026 u Bosni i Hercegovini da u ponedjeljak 31. augusta prisustvuju javnom žrijebanju koji će se održati u sali Skupštine Unsko-Sanskog kantona u Bihaću s početkom u 11 sati. Političkim subjektima biće predstavljen plan medijskog predstavljanja političkih subjekata radio televizije Unsko-Sanskog kantona za opće izbore 2026 kao i cjenovnik plaćenog političkog oglašavanja. Javnim žrijebanjem biće izvučena imena političkih subjekata kandidiranih za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona koji će učestvovati u radiotelevizijskim debatama u periodu izborne kampanje. Prilika je ovo političkim subjektima da dobiju sve potrebne informacije i dodatna pojašnjenja u vezi sa predstojećom izbornom kampanjom.
4: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
5: Marketing.
6: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

15 je sati 27 minuta, druga smjena je sa vama, Goran, Anes i Sanela Trojec, koji uz vas danas dobar dan, vrelo je u Bihaću, vrelo, vrelo, i na snazi je crveni meteoala. Po zadnjem mjerenju Bišće je na 38 stepeni Celzijusa. O vremenu govorimo nešto kasnije u nastavku informacija koju su prenijeli svi mediji, kako u zemlji, tako i u regionu. Presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, koji je bio glavnokomandujući takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba, preminuo je danas u 85. godini u Haškom zatvoru, objavili su to srbijanski mediji. Mladić je godinama bio bolestan, posljednjih sedmica porodica, ali i vlasti Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta RS uporno su pokušavali, o tome smo govorili kako u našim informativnim emisijama, tako i u programu, da ga premjeste u Beograd gdje bi proveo posljednje dane. Ratko Mladić, rodom iz Kalinovika, pravosnažno je osuđen u junu 2021. pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu zbog genocida u Srebrenici, progona civilnog stanovništva, istrebljenja i ubistava, deportacije i nehumanih djela, terorisanja i protivpravnih napada na Sarajevo, te uzimanje vojnika UN-a za taoce. Sud ga je proglasio krivim za 10 od 11 tačaka optužnice. U svjetskoj javnosti zbog zlodjela koje je radio postao je poznati kao, kako navode, mesar iz Bosne, koji je direktno kriv za smrt više od 8000 muškaraca i mladića u Srebrenici 1995. godine. O monstruoznim zločinima i akcijama koje je naređivao Ratko Mladić govorili su i zločin

0: Mercatoru.
1: Otkri zabavu na telu uz Vjeriće. U Konzumu i Mercatoru te čekaju novi plišanci.
2: Vidimo se.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite poli salama 500 grama 5,95 km, goveđi gulaš Podravka 500 grama 5,55 km, budi pileća i pureća hrenovka 500 grama Family Pack 3,30 marke, sir Milkland Gouda Jedamer 9,95 km po kilogramu, toaletni papir Sofis 24 rolne 5 maraka i 95 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
8: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
9: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29. 8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća prsa Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
10: Dobar dan.
11: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
10: Pa opet vi, gospodine, zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
11: O žene...
12: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
13: Marketing.
14: Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: Zvanični tribunal za bivšu Jugoslaviju, a potom i Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale, proglasio ga je odgovornim za neke od najtežih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Pravosnažno je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida počinjenog u Srebrenici, progona, istrebljivanja, ubistava, deportacija i drugih nehumanih djela, kao i zbog terorisanja stanovništva Sarajeva i uzimanja pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija za taoce. Mladić je tokom rata bio jedan od najmoćnijih vojnih lidera bosanskih Srba, a njegovo ime ostalo je direktno povezano s brojnim operacijama i zločinima koje su počinile snage pod njegovom komandom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila je danas centralni birački spisak za opće izbore, na kojem je upisano 3.408.517 birača. Od ovog broja 50,1% su žene, dok je 49,9% muškaraca. Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra. Protest prijevoznika i profesionalnih vozača najavljen je za 31. august u Sarajevu. Sve češći slučajevi odbijanja ulaska, zadržavanja i deportacije profesionalnih vozača nisu samo problem transportnog sektora, već direktno ugrožavaju poslovanje kompanija, međunarodnu trgovinu i lance snabdjevanja koji povezuju Bosnu i Hercegovinu i Evropsku uniju. Požari u Unsko-sanskom kantonu, u Bihaću, Cazinu, Bosanskoj Krupi, Bosanskom Petrovcu i Sanskom mostu su pod kontrolom. Na području Plješevice kod Bihaća trenutno nema otvorenog plamena, a situacija je pod kontrolom i stabilna. Zbog nepristupačnog terena i sumnje na minirana područja, ranije je upućen službeni zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za podršku helikoptera u potpunom gašenju. Ekipe su neprestano na terenu, a zbog zahtjevnih uslova intervencije se odvijaju danonoćno. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine zakazalo je za 3. septembar javnu raspravu o zahtjevu Kluba zastupnika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda u vezi s odlukama donesenim tokom promjene vlasti u kantonu. Na jučerašnjoj sjednici vlade Unsko-sanskog kantona razmatran je prijedlog programa poticaja razvoja turizma za ovu godinu, dodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta od grada na području općine Sanski most. Ministri su se izjašnjavali i o prijedlozima odluka o usvajanju programa utroška sredstava planiranih u budžetu Ministarstva poljoprivrede i namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za ovu godinu. Zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura zraka, koje će se kretati između 34 i 40 stepeni sutra, 28. augusta, od 11 do 17 sati na području Bosne i Hercegovine, Federalni hidrometeorološki zavod je izdao crveno upozorenje. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka između 29 i 38 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

Tačno vrijeme 16:21, Bihać je i dalje na 38 stepeni Celzijusa i među toplim gradovima smo danas u Bosni i Hercegovini, samo stepen više trenutno je u Mostaru. A zbog visokih dnevnih temperatura zraka na snazi je crveno upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine i to za datum 28. august, dakle sutra, za vremenski termin od 11 do 17 sati, jer prema najavama kažu da će temperature ići do 40. Dakle, očekuje nas još jedan toplotni val, pa što će biti nakon toga, evo, potražit ćemo više informacija. Kada je u pitanju saobraćaj, moram reći da je trenutno pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Ono što savjetujemo, svakako izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite češće pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Ukoliko u ovom trenutku morate do graničnih prijelaza, idemo vidjeti kakvo je trenutno stanje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na prijelazu Hum duge su kolone na ulazu u našu zemlju. Na prijelazima Deleuša i Zubci duge su kolone vozila u oba smjera. Na prijelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Sretan put i čuvajte se.

0: 22. augusta i 3. do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti EUFOR-a i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj Super Bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Samo u FIS-u na odjelu audio, video i bijele tehnike potražite LED TV Samsung 569 maraka, ugradbeni set Candy 579, LED Smart TV Fox 699, perilica rublja Heiner 519 maraka, LED TV Philips 749. Kupujte sa zadovoljstvom.
5: Marketing.

ponekad noću kada nema svjetla i ne vidi se put od kiše i od vjetra. Sjetim se njega, Karabaja. I tu počinje ta priča, negdje na sred Trebevića, auto mi je stao u mraku ko iskrimića. Strava prava, Karabaja. A kroz zavisu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko. Sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, crno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto već je krzno. Strava prava. Rekoh sebi si

Nakon smrti Ratka Mladića stižu reakcije sa svih strana, oglasili su se iz udruženja žrtava, kažu Mladić je umro, ali odgovornost za genocid i zločine ostaje. Povodom smrti Ratka Mladića prije svega treba govoriti o njegovim žrtvama, o njemu se ne može govoriti izvan konteksta zločina za koje je pravosnažno osuđen. Iza njegovog imena ostaju hiljade ubijenih, protjeranih, zarobljenih i mučenih ljudi, razoreni gradovi i sela, opsada Sarajeva, sistematski progon nesrpskog stanovništva i iznad svega genocid u Srebrenici u kojem je ubijeno preko 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka, navodi se u saopćenju za javnost Udruženja žrtava i svjedoka genocida i Udruženja Pokret Majke Enklava Srebrenica i Žepa. Kako se dodaje, to nisu političke kvalifikacije niti stvar naknadnog historijskog tumačenja. To su činjenice utvrđene pred Međunarodnim sudom. Međunarodni mehanizam za krivične sudove potvrdio je 2021. godine Mladićevu osuđujuću presudu za genocid, zločine protiv čovječnosti, kršenje zakona i običaja ratovanja, kao i doživotnu kaznu zatvora. Smrt Ratka Mladića zato ne predstavlja kraj priče. Njegova smrt ne umanjuje odgovornost za počinjene narodnoj historiji, kao ime jednog od najtežih ratnih zločinaca svijeta s kraja 20. stoljeća, čovjeka čija je komandna i individualna odgovornost za najteže zločine pravosnažno utvrđena, dodaje se u saopćenju. Iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida i Udruženja Pokret Majke Enklava Srebrenica i Žepa ističu da se uz Mladića treba govorio, podržavao i štitio. Napominju da ga Beograd nije samo posmatrao kao nekakvog usamljenog bigunca, proizvod vojne, političke i institucionalne strukture koja mu je omogućila da izbjegava pravdu. Na kraju je upravo u Srbiji uopšte 2011. godine i izručen Haškom tribunalu. Zato historija ne smije stati na Mladiću kao pojedincu. Mora postaviti pitanje odgovornosti struktura koje su ga podržavale, štitile i omogućavale mu da godinama izbjegava pravdu. I zato danas, kada je Ratko Mladić mrtav, ne treba govoriti o njegovom nasljeđu kao o vojnom ili nacionalnom nasljeđu. Njegovo nasljeđe jesu žrtve, masovne grobnice, logori, protjerani ljudi, razoreni životi i presude međunarodnih sudova, ističe se u saopćenju. Napominju da vrijeme ne mijenja karakter zločina, te da smrt počinioca ne mijenja sudsku presudu.

0: Marketing. Super 95, Megla mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39, Ornel omekšivač za veš, 1,6 litara, 3,99, Konzum i Mercator.
1: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
5: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
6: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

I dalje se nižu reakcije povodom smrti Ratka Mladića, oglasio se i Denis Bećirović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji između ostalog kaže: smrt presuđenog ratnog zločinca Mladića u zatvorskoj bolnici Haškog tribunala treba biti dodatni povod za širenje istine o hiljadama ubijenih ljudi. Ratni zločinac Ratko Mladić ostaje upisan crnim slovima u historiji Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta. Pravosnažna presuda Haškog tribunala suda Ujedinjenih nacija za sva vremena je ovog ratnog zločinca i sudski svrstala među najbrutalnije ubice 20. stoljeća. Naše misli su sa žrtvama, njihovim porodicama i svim građanima Bosne i Hercegovine koje nose posljedice agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida počinjenog nad Bošnjacima, kazao je dr. Denis Bećirović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Kazao je kako sudska presuda ovom ratnom zločincu nije samo presuda njegovoj individualnoj krivičnoj odgovornosti, već i historijska presuda zločinačkom velikosrpskom projektu. Smrt presuđenog ratnog zločinca Mladića u zatvorskoj bolnici Haškog tribunala treba biti dodatni povod za širenje istine o hiljadama ubijenih ljudi čiji životi nikada neće biti vraćeni. Ratni zločinac Mladić je umro, ali sudske presude i činjenice trajno ostaju. Bosna i Hercegovina i cijeli svijet imaju obavezu da čuvaju istinu o agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocidu počinjenom nad Bošnjacima. Bosna i Hercegovina ostaje posvećena miru, pravdi, vladavini prava i izgradnji društva u kojem će se različitosti poštivati, a genocid i ratni zločini osuditi, pamtiti i prevenirati kako se nikada i nikome ne bi ponovili, poručio je dr. Denis Bećirović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Toliko u ovom dijelu otvorenog dijela programa. Cijenjeni slušaoci, vaše pažnje preporučujem i naše ostale sadržaje, prije svega novi pregled vijesti tačno u 17 sati. Sa vama je kolegica Anesa Konjević.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Anesa Konjević, pratite vijesti. Preminuo je Ratko Mladić, bivši komandant takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba i pravosnažno osuđeni ratni zločinac. U 85. godini u pritvoru u Hagu objavili su srbijanski mediji.

0: zbog terorisanja stanovništva Sarajeva i uzimanja pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija za taoce. Mladić je tokom rata bio jedan od najmoćnijih vojnih lidera bosanskih Srba, a njegovo ime ostalo je direktno povezano s brojnim operacijama i zločinima koje su počinile snage pod njegovom komandom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila je danas centralni birački spisak za opće izbore na kojem je upisano 3.408.517 birača. Od ovog broja 50,1% su žene, dok je 49,9% muškaraca. Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra. Protest prijevoznika i profesionalnih vozača najavljen je za 31. august u Sarajevu. Sve češći slučajevi odbijanja ulaska, zadržavanja i deportacije profesionalnih vozača nisu samo problem transportnog sektora, već direktno ugrožavaju poslovanje kompanija, međunarodnu trgovinu i lance snabdjevanja koji povezuju Bosnu i Hercegovinu i Evropsku uniju. Požari u Unsko-sanskom kantonu, u Bihaću, Cazinu, Bosanskoj Krupi, Bosanskom Petrovcu i Sanskom mostu su pod kontrolom. Na području Plješevice kod Bihaća trenutno nema otvorenog plamena, a situacija je pod kontrolom i stabilna. Zbog nepristupačnog terena i sumnje na minirana područja, ranije je upućen službeni zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za podršku helikoptera u potpunom gašenju. Ekipe su neprestano na terenu, a zbog zahtjevnih uslova intervencije se odvijaju danonoćno. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, međunarodnu trgovinu i lance snabdjevanja koji povezuju Bosnu i Hercegovinu i Evropsku uniju. Požari u Unsko-sanskom kantonu, u Bihaću, Cazinu, Bosanskoj Krupi, Bosanskom Petrovcu i Sanskom mostu su pod kontrolom. Na području Plješevice kod Bihaća trenutno nema otvorenog plamena, a situacija je pod kontrolom i stabilna. Zbog nepristupačnog terena i sumnje na minirana područja, ranije je upućen službeni zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za podršku helikoptera u potpunom gašenju. Ekipe su neprestano na terenu, a zbog zahtjevnih uslova intervencije se odvijaju danonoćno. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine zakazalo je za trećih u budžetu Ministarstva poljoprivrede i namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za ovu godinu. Zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura zraka, koje će se kretati između 34 i 40 stepeni sutra, 28. augusta, od 11 do 17 sati na području Bosne i Hercegovine, Hidrometeorološki zavod je izdao crveno upozorenje. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka između 29 i 38 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Cijenjeni kupci, ne propustite finalno sniženje u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Očekuje vas odličnih 30% popusta na ljetnu odjeću i obuću, te 20% na plažni program. Dođite i izaberite nešto za sebe. Iz ponude izdvajamo ženska majica, nevjerovatna cijena, samo jednu marku. Ženske hlače 4 marke i 20, muški šorts 5 maraka 60, muška majica 2 marke 80, dječji komplet 7 maraka muška i ženska papuča, 5 maraka 60, dječja papuča, 4 marke 20. Neka povratak u školu bude lakši, jer za vas smo pripremili širok asortiman školskog pribora te odjeće i obuće po povoljnim cijenama. Opremite vaše mališane sa svim što je potrebno na jednom mjestu. Nalazimo se

0: Na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca je vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno Malteško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
5: Marketing.
6: Slušate radio Usko-sanskog kantona.

0: marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm. Radio televizija Unsko-sanskog kantona poziva sve političke subjekte koji su se kandidirali za opće izbore 2026 u Bosni i Hercegovini da u ponedjeljak 31. augusta prisustvuju javnom žrijebanju koji će se održati u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona u Bihaću s početkom u 11 sati. Političkim subjektima biće predstavljen plan medijskog predstavljanja političkih subjekata radio televizije Unsko-sanskog kantona za opće izbore 2026 kao i cjenovnik plaćenog političkog oglašavanja. Javnim žrijebanjem bit će izvučena imena političkih subjekata kandidiranih za Skupštinu Unsko-sanskog kantona koji će učestvovati u radiotelevizijskim debatama u periodu izborne kampanje. Prilika je ovo političkim subjektima da dobiju sve potrebne informacije i dodatna pojašnjenja u vezi sa predstojećom izbornom kampanjom.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29.8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća brza pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela,

0: Zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-4440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Marketing. Slušajte radio Unsko-Sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Cijenjeni slušalci, pratite vijesti. Preminuo je Ratko Mladić, bivši komandant takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba i pravosnažno osuđeni ratni zločinac u 85. godini u pritvoru u Hagu, objavili su srbijanski mediji. Tokom rata u Bosni i Hercegovini bio je na čelu takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba. Bio je jedan od ključnih vojnih aktera u operacijama koje su rezultirale masovnim zločinima nad civilnim stanovništvom, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, a potom i Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale, proglasili su ga odgovornim za neke od najtežih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Pravosnažno je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida počinjenog u Srebrenici, progona, istrebljivanja, ubistava, deportacija i drugih nehumanih djela, kao i zbog terorisanja stanovništva Sarajeva i uzimanja pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija za taoce. Mladić je tokom rata bio jedan od najmoćnijih vojnih lidera bosanskih Srba, a njegovo ime ostalo je direktno povezano s brojnim operacijama i zločinima koje su počinile snage pod njegovom komandom. Broj žrtava katastrofalnih bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta porastao je na 353 nakon što su vlasti u Nepalu pronašle i izvukle još tijela, prenose lokalni mediji, pozivajući se na najnovije podatke. Više od 900 ljudi i dalje se vodi kao nestalo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila je centralni birački spisak za opće izbore na kojem je upisano 3.408.517 birača. Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4.

0: Braču, Cazinu, Bosanskoj Krupi, Bosanskom Petrovcu i Sanskom mostu su pod kontrolom. Na području Plješevice kod Bihaća trenutno nema otvorenog plamena, a situacija je pod kontrolom i stabilna. Ekipe su neprestano na terenu, a zbog zahtjevnih uslova intervencije se odvijaju danonoćno. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Federacije zakazalo je za 3. septembar javnu raspravu o zahtjevu Kluba zastupnika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda u vezi s odlukama donesenim tokom promjene vlasti u ovom kantonu. Zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura zraka koje će se kretati između 34 i 40 stepeni sutra 28. augusta od 11 do 17 sati za područje Bosne i Hercegovine Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačani promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 34 do 40 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing. Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: Samo u FIS-u na odjelima alata potražite visokotlačni perač Xeibi 119,90, plinski rešo 41,90 marku, potezna preklopna pila Xeibi 249,90, kućne ljestve 71,90 marku, kompletan asortiman četki za farbanje Xeibi minus 20%.
5: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
6: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram, 1 dolar.
7: I mala nevraža prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
8: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
7: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
8: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
7: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
8: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Marketing.
1: Slušate Radio Unsko-sanskog kantona.

Je to jedan od onih teških dana kada jedva čeka da padne mrak. Izašao sam napolje i sa punim plućima udisao večernji zrak. Odao sam dugo, mada nisam imao cilja, gurao sam po gradu kao blesav. Došao sam sebi tek poslije 200 milja, stao sam i nisam znao gdje sam.

0: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

Androkle je bio siromašni rob. Jedne noći, umoran od bijednog i teškog života, on pobježe i sakri se u pećinu. Kad odjednom, on ugleda velikog glava koji izađe iz tame. Androkle je bio prestravljen, ali ubrzo shvati da životinja nema namjeru da ga povrijedi. Šepao je i cvilio. On mu oprezno priđe i ugleda da lavu šapi ima trn. Androkle se sažali i izvadi trn, a lav, konačno zaciljen, izjuri iz pećine. Prošlo je nekoliko dana i Androkla uhvatiše stražari njegovog vlasnika i odvedoše ga u Rim. Morao je da se bori u cirkusu protiv divljih životinja da bi zabavio cara i publiku. Androkle je ušao u arenu goloruk, spreman da izgubi život. U datom trenutku podiže se ograda na kavezu životinje i izjuri ogroman lav, baci se na njega i obori ga na leđa. Androkle zatvori oči pomisleći, ja sam mrtav čovjek. Ali iznenada

0: osjeti kako ga lav njuši i liže mu lice. Kad otvori oči, on shvati da je to onaj isti lav kojeg je nekoliko dana ranije izliječio. Zatečen pred ovim čudom, car mu se zahvali i oslobodi ga. Od tog dana Androkle i lav živjeli su zajedno, slobodni, nerazdvojni i sretni.
1: Radio priča.

0: Umro Ratko Mladić, presuđeni ratni zločinac, osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina u Bosni i Hercegovini.
1: Najvažnije je da je on doživio da bude osuđen za ono što je učinio za svoga života.
0: U Bihaću uhapšene tri osobe zbog sumnje na proizvodnju i prodaju droge. Državni inspektorat Hrvatske počeo uklanjanje nelegalne infrastrukture uz Unu kod Štrbačkog buka.
2: Također smo podnijeli, rekao se vam, nekoliko krivičnih prijava.
0: U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena izložba Seada i Halide Emrić, umjetnost kao prostor trajanja.

0: Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci Radija Unsko-sanskog kantona. Pratite Dnevnik. Presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, umro je u Hagu u 85. godini. Pravosnažno je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona, ubistava, terorisanja građana Sarajeva i drugih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Nakon vijesti o njegovoj smrti, pitali smo i građane Unsko-sanskog kantona kako su doživjeli ovu vijest.
1: Međunarodni sud je sve rekao o tom liku i ovo što je se sada dogodilo je jedan prinudni proces, ali najvažnije je da je on doživio da bude osuđen za ono što je učinio za svoga života.
2: Davno me je taj prestao interesiti, ja sam ga sahranio da...
3: Ovaj Đunjalučki sud je bio, ali sad ga čeka glavni onaj sud i želim sve najgore u onom svijetu, u Džehennemu. Amin.
4: Mi dobro znamo ko je Ratko Mladić, to je čovjek koji je osuđen za ratne zločine, na njoj je veliko, veliko zlo bošnjačkom muslimanskom narodu, ali vjerujte, na njoj je zlo i srpskom narodu. Ovo je sada između njega i Boga, što stiže ovo zemljenog života, on je završio, a ovo sad drugo prepuštamo njemu i dragom Bogu, pa nekom osudi tamo na drugom svijetu.
5: Primio sam vijest onako kako svaki bošnjak koji je proživio taj rat i

0: i genocid, doživljamo to znači sa radošću i neka je umro.
1: Kad se gleda sa aspekta umro, 84 godine nije malo. Međutim, neko kao on što je trebao da živi 184 godine, da se muči i da vidi kako je onima koje je on bio.

0: na žrtve i istine o genocidu u Srebrenici. Gospođo Salihović, dobro vam večer i dobrodošli u Dnevnik. Kao osoba koja je preživjela genocid u Srebrenici, kako ste doživjeli vijest o smrti Ratka Mladića i šta njegova smrt znači za vas lično, ali i za porodice žrtava i sve preživjele u Srebrenici?
1: Dobar večer i vama i vašim gledaocima. Pa evo, čini mi se da je danas vjerovatno jedna od glavnih vijesti u našoj zemlji bila i ta da je Ratko Mladić, presuđeni ratni zločinac, umro u pritvoru u Haškom tribunalu. Lično za mene, kao neko koji je preživio genocid u Srebrenici, za koji je on lično odgovoran jer je bio komandant vojske Republike Srpske, nisam to doživjela niti kao nešto dobro, niti kao loše. Jednostavno, smrt je neminovna za sve nas. Ono što je nama važno bilo kao preživjelima, kao osobama čije su porodice i članovi porodica ubijeni u genocidu u Srebrenici, jeste to da je on svoju smrt dočekao tamo gdje ga je Haški i sud i poslao, odnosno dočekao ga je iza rešetaka. Važno je da je presuđen za doživotni zatvor, odnosno doživotnu kaznu zatvora je dobio, i nama je važno bilo da on ne dođe na slobodu i da tamo dočeka svoju smrt. Mislim da bi ta poruka i kako bila izuzetno teška za sve one koji su preživjeli genocid u Srebrenici, da se iz nekih humanih razloga Ratko Mladić nađe na slobodi, što je to, hvala Bogu, nije se desilo.
0: S obzirom na to da radite u Memorijalnom centru Srebrenica, koliko je danas važno govoriti o žrtvama i činjenicama utvrđenim pred međunarodnim sudovima, posebno nakon Mladićeve smrti?
1: Ja, kao i većina mojih kolega, danas radimo u Memorijalnom centru i nastavit ćemo i nakon ovoga da radimo. Naš fokus nisu ratni zločinci, naš fokus nisu revizionisti, ali međutim, upravo zbog toga, upravo zbog takvih ljudi, mi samo snažnije moramo da se borimo za našu istinu, da se borimo za historijsku istinu, jer historija će i tekako da pamti nas po onome što smo bili. Nas, nadam se, će pamtiti po tome da smo učinili nešto časno, boreći se za istinu, za činjenice, za kulturu sjećanja, da se žrtve ne zaborave i da je važno odati im počast, bez obzira ko oni bili. Sudski utvrđene činjenice su ono na što mi uvijek moramo da obratimo pažnju, najviše i na što smo bazirali naš rad danas, naš rad jučer i na što će se naš rad i sutra bazirati. Sudski utvrđene činjenice i naša lična svjedočenja su ono što je najbitnije za kulturu pamćenja i za buduće generacije, šta ćemo ostaviti iza nas. Na nama je da se borimo protiv toga da neko sutra Ratka Mladića proglasi herojem i što će jedna, da kažem, generacija mladih ljudi koji danas odrastaju ili rađaju se u entitetu Republike Srpske pamtiti, nažalost, upravo zbog politike kakva danas prati sam entitet Republike Srpske. Nažalost, mi ne možemo reći onu klasičnu rečenicu o pokojniku sve najbolje. U ovom slučaju stvari se moraju nazvati pravim imenom. Ratko Mladić je presuđeni ratni zločinac koji je odgovoran za smrt hiljada ljudi, hiljada civila, i za to je dobio zasluženu kaznu na ovom svijetu. Na onom svijetu ga čeka neka druga vrsta suđenja, da tako kažemo, ali to nije na nama da govorimo. Mi kao preživjeli, kao oni koji rade u Memorijalnom centru Srebrenica, moramo uvijek jasno i glasno govoriti i nazivati stvari pravim imenom, nazivati ljude koji su odgovorni za zločine u i oko Srebrenice pravim imenom. Ratni zločinac ne prestaje biti ratni zločinac ni poslije njegove smrti. Nažalost, neki ljudi će se upamtiti po zlu.
0: Šta je nakon njegove smrti možda i najvažnije poručiti javnosti, ali i budućim generacijama, kada je riječ o sjećanju na žrtve i negiranju genocida?
1: Ono što mi sad trebamo da nastavimo i nakon njegove smrti, a što je najvažnije možda za buduće generacije i za kulturu pamćenja, za istinu genocidu u Srebrenici, da nastavimo samo više i bolje, snažnije i odgovornije da prenosimo istinu o genocidu u Srebrenici, i ne samo o genocidu u Srebrenici, jer nije to jedini zločin za koji je on presuđen. Hiljade ljudi je stradalo, ubijeno u ratu u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući tome što je

0: Ratko Mladić, da kažem, dao zeleno svjetlo za njihova ubistva. Biti ubijen u borbenim dejstvima na liniji, biti vojnik, to može biti samo časna smrt. Međutim, nema ništa časno u onome što je Ratko Mladić učinio u u Srebrenici, odnosno ništa časno u onome na koji način je on dozvolio da se ubije više od 8000 dječaka i muškaraca bošnjačke nacionalnosti u Srebrenici. Među njima je bio i moj 18-godišnji brat. Ništa nije časno u tome da ubijate djecu i da vas na kraju nazivaju zbog toga herojem nacije i da ste zaslužni za opstanak i početak, da kažem, Republike Srpske.
1: Hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme i bili gost dnevnika radio televizije Unsko-sanskog kantona. Naša gošća je bila Almasa Salihović, portparolka Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. A povodom smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, reakcije stižu iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. O njegovoj smrti izvještavaju brojni svjetski mediji, dok su se oglasili predstavnici Udruženja žrtava i svjedoka genocida. Poručuju da se o Mladiću ne može govoriti izvan konteksta zločina za koje je pravosnažno osuđen, te da njegova smrt ne mijenja sudski utvrđene činjenice. Posebno ističu da iza njegovog imena ostaju hiljade žrtava i genocid u Srebrenici.
2: Podsjećaju da iza njegovog imena ostaju hiljade ubijenih, protjeranih, zatočenih i mučenih, razoreni gradovi i sela, opsada Sarajeva, iznad svega genocid u Srebrenici, u kojem je ubijeno više od 8000 Bošnjaka. Iz udruženja ističu da je Mladić 2021. godine pravosnažno osuđen na doživotni zatvor pred Međunarodnim sudom. Naglašavaju da odgovornost ne završava na Mladiću kao pojedincu, već da se moraju preispitati strukture koje su ga podržavale i godinama štitile od pravde. Zaključuju da njegovo nasljeđe nisu vojna ili nacionalna dostignuća, već žrtve, masovne grobnice, logori i uništeni životi. Te poručuju da sjećanje na žrtve mora nadživjeti i njega i svaku politiku koja pokušava relativizirati istinu.
1: Ćamil Duraković, potpredsjednik Republike Srpske i jedan od preživjelih u genocidu u Srebrenici, kazao je da vijest o smrti Ratka Mladića prima prvenstveno kao žrtva. Istakao je da Mladićeva smrt ne može vratiti hiljade ubijenih niti izbrisati posljedice genocida. Naglasio je da iza Mladića ostaju pravosnažna presuda za genocid i ratne zločine, ali hiljade mezara i porodica koje i danas nose posljedice zločina. Duraković je upozorio da ideologija koju je Mladić predstavljao nije nestala, te da njegovo veličanje predstavlja opasnost za buduće generacije. Nama kao preživjelima ne treba osveta, nama trebaju istina i pravda, poručio je Duraković, dodajući da Mladić ostaje zapamćen kao pravosnažno osuđeni ratni zločinac. Nakon brojnih reakcija koje su uslijedile nakon smrti Ratka Mladića, podsjećamo ko je bio čovjek koji je pred Međunarodnim sudom pravosnažno osuđen za neke od najtežih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Bivši komandant Vojske Republike Srpske osuđen je na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti, opsade i terorisanja građana Sarajeva, kao i drugih ratnih zločina. U nastavku Fata Hajdarević Ivušić podsjeća na njegovu ratnu ulogu i zločine za koje je osuđen.
3: For having committed these crimes, za zločine koje je počinio, već je osuđuje gospodina Ratka Mladića na doživotnu kaznu zatvora.
2: Pretresno vijeće je utvrdilo da je Mladić počinio zločine u vodećoj ulozi kako bi se trajno uklonili muslimani i Hrvati u periodu od maja do novembra 1995. godine, kao i da se bosanski muslimani u Srebrenici eliminišu ubijanjem muškaraca i dječaka i prisilnim odvođenjem žena, djece i dijela starijih muškaraca. Mladić je također kriv za zločine, istrebljivanja i ubistava koji su bili dio cilja sva tri udružena zločinačka poduhvata za koje je optužen, uklanjanje nesrpskog stanovništva iz područja na koja su Srbi polagali pravo, širenje terora među civilnim stanovništvom Sarajeva i provođenje kampanje snajperskog djelovanja i granatiranja, eliminacija bosanskih muslimana iz Srebrenice, kao i prisilno odvođenje žena, djece i dijela starijih muškaraca. Sud je naveo da je utvrđeno da je krivi za deportacije i nehumana djela.

0: Ova tačka optužnice uključuje hapšenje bez naloga, mučenje, ubijanje, silovanje, razaranje kuća, spomenika kulture i sakralnih objekata. Mladić je kriv i zbog terorisanja i protupravnog napada na Sarajevo. Od aprila 1992. godine pa do kraja rata Sarajevo je granatirano i snajperisano. Navodi se da je hiljade civila svih uzrasta ubijeno, te da je Mladić bio učesnik ovog udruženog zločinačkog poduhvata sa ciljem širenja terora među civilima Sarajeva. Kriv je i zbog uzimanja vojnika Ujedinjenih naroda za taoce. Pretresno vijeće je Mladića oslobodilo samo po tački 1, kao što je bio slučaj u prvostepenoj presudi koja se odnosi na optužnicu za genocid u Prijedoru, Sanskom mostu, Kotor Varoši, Ključu, Vlasenici i Foči. Od pravde se skrivao 16 godina, a uhapšen je u Srbiji 2011. godine.
1: U policijskoj akciji koja je danas provedena u Bihaću uhapšene su tri osobe osumnjičene za proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. Tokom pretresa kuća i pratećih objekata koje su koristili osumnjičeni, policijski službenici pronašli su oko 2 kg bijele praškaste materije koja izgledom asocira na kokain. Nakon završene kriminalističke obrade uhapšeni su u poslijepodnevnim satima predati tužilaštvu Unsko-sanskog kantona na dalje postupanje.
0: Pripadnici sektora kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona s pripadnicima jedinice policije za specijalističku podršku kantonalnog MUP-a i policijskih službenika policijske stanice Bihać, postupajući po usmenoj naredbi sudije za prethodni postupak Općinskog suda Bihać, izvršili su pretrese na području grada Bihaća. Pretresom osobe inicijala RI, rođene 1997. godine i putničkog motornog vozila koje koristi, pronađen je i oduzet jedan paket bijele praškaste nepoznate materije, čiji izgled asocira na opojnu drogu kokain. U skladu sa naredbom za pretresanje izvršen je pretres kuće i pratećih objekata korisnika VN, rođenog 1975. godine, i osobe koja se tu zatekla inicijala VE, rođene 1971. godine.
2: Prilikom čega je pronađeno i oduzeto oko 2 kg bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, veća količina zeljaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kanabis sativa, veća količina novca u raznim opojenima za koju se sumnja da potiče iz krivičnog djela, digitalna vaga za precizno mjerenje i manja količina municije nepoznatog kalibra. O svemu je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, koji je navedeni događaj kvalifikovao kao krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238 Krivičnog zakona Federacije protiv osobe VN i krivično djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 239 Krivičnog zakona Federacije za osobe inicijala RIVE.
1: Bespravna gradnja i uzurpacija obala rijeke Une godinama predstavljaju ozbiljan problem, a jedan od posljednjih primjera zabilježen je kod Štrbačkog buka na području Hrvatske. Zdenko Matešić tamo je bez odgovarajućih dozvola izgradio infrastrukturu. Nakon što nije postupio po nalogu Državnog inspektorata Republike Hrvatske da objekte ukloni i obalu vrati u prvobitno stanje, inspekcija je angažovala izvođača radova. Uklanjanje je u toku, a troškove će snositi Matešić, priča Samira Tulića.
3: Iako se novo čekalo više od dva desetljeća, tokom kojeg su se vodili sporovi oko korištenja i vlasništva nad obalom uz Štrbački buk, napokon je započelo postupanje po izvršnom rješenju Državnog inspektorata na hrvatskoj strani jednog od najljepših slapova rijeke Une. Republika Hrvatska je ovim pokazala da je pravna država i da želi i može stati u kraj nelegalnim graditeljima i uzurpatorima javnog vodnoga dobra. Predstavnici Hrvatskih voda zatekli su
4: koje kakvog građevinskog, neki plastični materijali, posude, određeno kamenje, nekakve ograde, stupići, svašta ima od tog materijala, sve je to predloženo da se znači ukloni.
5: Imamo dosta i tih nekakvih opreme, elektroinstalacija, klupa, kabela, alohtonih biljaka, dakle to je dosta velika količina, dosta zahtjevno, ali kažem, nekako se trudimo to čim prije odraditi, tako da se to vrati manje više u ono stanje kako je bilo.
3: Na izvršno rješenje Državnog inspektorata Republike Hrvatske

0: O uklanjanju infrastrukture s obala rijeke Une u Donjim Štrpcima reagirao je Matešićev advokat Mario Jurić.
1: Predmetno izvršenje na lokaciji Štrbački buk provedeno je nezakonito i bezobzirno. Pozivom na rješenje državnog inspektorata osoba koja nastupa u ime Hrvatskih voda, a u stvari djeluje kao izvršitelj lokalnih političkih skupina, provela je devastaciju lokaliteta te kulturocid nad svim plodovima rada gospodina Zdenka Matešića kao mirnog 30-godišnjeg posjednika i presumiranog vlasnika predmetne čestice.
0: Ovaj prostor je na području Donjih Štrbaca u općini Donji Lapac, neposredno uz Štrbački buk koji se u dokumentaciji državnog inspektorata vodi kao javno vodno dobro na katastarskoj čestici općine Štrbci. Matešić je bio dužan ukloniti betonske i metalne ogradne stupove, kante za smeće, natpisne ploče, elektroinstalacije, stupove rasvjetnih tijela te svu ostalu infrastrukturu na tom prostoru. Rješenjem je također određeno uklanjanje materijala deponiranog u stazu te zasađenih alohtonih biljaka.
2: On izmišlja nekakvu terminologiju od Narodnog parka koje je zakonodavstvo Republike Hrvatske ne poznaje. Pa onda postavlja uz cestu koju ćete vidjeti sami, postavlja nekakva obilježja gdje isto tačno se zna kako se postavlja, na koji način, koje dozvole trebaju. Znači negdje on je zauzeo stav kao da je on država u državi.
3: U pitanju je vanknjižni vlasnik, on se smatra da on ima neko pravo da raspolaže ovim, ali mislim da svako racionalan i svako ko poštuje zakone Republike Hrvatske, Ustav Republike Hrvatske je svjestan toga da se ovdje radi o klasičnom uzurpiranju i svojatanju nečega što nije njegovo.
0: Nelegalnom izgradnjom takozvanih obalnih utvrda i čvrstih objekata nesavisni pojedinci obale Une uzurpiraju i na području grada Bihaća, o čemu svjedoče u službi za inspekcijske poslove grada Bihaća.
4: Što se tiče betoniranja same obale Une, postavljanje obale utvrda, postavljanje raznoraznih molova drvenih koji idu 7-8 metara u rijeku Unu i tako dalje, i mi tu izdajemo prekršajne naloge. Nakon toga zabranjujemo gradnju bilo kakvu i počeli smo sa podnošenjem i krivičnih prijava za nelegalne graditelje na potezu rijeke Une, a i samo grada Bihaća.
0: Ramić ističe kako inspektori rade ne samo po prijavama građana, već i po službenoj dužnosti. U posljednje vrijeme su dobili i dva nova urbanističko-građevinska inspektora koji, kako kaže, rade i vikendom. Obilaze rijeku Unu njenim cijelim tokom i izvan zone Nacionalnog parka Una i intenzivirali su svoj rad zahvaljujući čemu su postigli određeni uspjeh.
4: Mi smo samo prošle godine izdali oko 102.800 maraka prekršajnih naloga. Ove godine taj iznos je znatno veći i na kraju godine ćemo sumirati koliko je taj iznos. Također smo podnijeli, rekao sam vam, nekoliko krivičnih prijava za ljude koji su uklanjali znakove za zabranu gradnje i skidanje trake i nastavljanje gradnje. Tu smo podnijeli krivične prijave.
0: Inspektorima su prilikom kontrola asistirali pripadnici policije, zahvaljujući kojima su spriječili nekoliko zahvata na rijeci Uni i uspjeli zaustaviti bespravnu gradnju. Ove godine su imali 23 izvršenja, uklanjanja obalo utvrda na potezu od Nacionalnog parka Una do područja Velhova, Račića, Lohova, Kralja. Uklonjene su obalo utvrde na rijeci Uni.
4: To su obale utvrde od 20 metara i više, betonirane, visoki po 2,5 metra, 3, i na više kaskada i tako dalje, tako da smo uspjeli to da srušimo. Radi se onda i o nekim drvenim molovima koji su šipovi udareni po 7-8 metara na rijeku Unu i to smo uspjeli da izvršimo.
0: Nelegalna gradnja primjetna je i na ostalim područjima grada za koju su inspektori sačinili zapisnike i izdali rješenja. Inspektorima se prijeti.
4: Imali smo nekoliko prijetnji koje su upućene meni, prijetnje koje su upućene urbanističko-građevinskim inspektorima gdje smo prijavili to uredno Ministarstvu unutrašnjih poslova i kantonalnom tužilaštvu i ova famozna instrukcija o asistenciji gdje moramo pokušati sami. Ako naiđemo na otpor, onda donosimo novi zaključak i tražimo onda asistenciju policije koja će onda biti u vezi sa kantonalnim tužilaštvom i to malo uspore kompletan proces, ali ćemo nastaviti i dalje to raditi.
0: Šef službe za inspekcijske poslove kaže kako u pojasu vodnoga dobra niko ne može dobiti nikakav

0: akt o građenju. Gradski inspektori će prema riječima Ramića nastaviti s kontrolama bespravne gradnje i gdje to bude bilo potrebno tražiti asistenciju policije, a prijeve proslijediti kao...
1: Ada i Halide Emrić naziva umjetnost kao prostor trajanja. Postavku čine dijela nastala u različitim stvaralačkim fazama i umjetničkim ciklusima kroz koje publika ima priliku pratiti razvoj njihovih autorskih poetika povezanih zajedničkim osjećajem za prostor, formu i identitet.
2: Retrospektivna izložba Seade i Halide Emrić u Gradskoj galeriji u Bihaću donosi sadržajno bogat pregled njihovih radova nastalih u proteklih 20 godina. Svojevrsno je to putovanje kroz razvoj jedinstvenog i prepoznatljivog jezika ovih umjetnika. Riječ je o pomno osmišljenom umjetničkom projektu na kojem su Emrići radili proteklih mjeseci.
3: Radili smo dugo, potrošili smo zimu i proljeće da osvježimo radove i da imamo dovoljno u produkciji u našim ateljevima radova da postavimo to i da popunimo ovu galeriju. Gradska galerija u Bihaću je jedna od najznačajnijih galerija u našoj domovini Bosni i Hercegovini i mi smo kroz ovu umjetničku galeriju kao narod, kao krajišnici imamo pozitivan brend i pozitivnu sliku o nama ljudi doživljavaju.
2: Sead Emrić predstavio se radovima iz ciklusa Suma Bosnijaka i Znakovi Bosne inspirisanih bogatom bosansko-hercegovačkom historijom i kulturnom baštinom te najnovijeg ciklusa Posle kiše. Drugi dio izložbe čini keramika Halide Emrić koja obuhvata unikatno oblikovane vaze, zjele tanjure, nakit i instalacije. Radi se o dijelima iz različitih ciklusa koja pokazuju kontinuiran razvoj umjetničkog stvaralaštva te težnju umjetnice ka novim idejama, promišljanjima i načinima izražavanja.
4: Na svakoj izložbi koja je ovdje u Gradskoj galeriji imamo mogućnost, odnosno imam mogućnost da napravim svoju retrospektivu. To je jedna od rijetkih galerija gdje ti sam prostor nudi da tu dolaziš sa nekim svojim formama kao što su vazne izdjele, to su standardne stvari, to je unikatno oblikovanje za koje sam i dobila zadnju nagradu. Zatim, meni tako jak drag ciklus Una iz mog sna, poslije toga dolazi ciklus Dobri Bošnjani, a ti Dobri Bošnjani su stećci, male pločice, a onda sljedeći ciklus dolazi Znakovi Bosne, to je zajednički ciklus Seada i mene, gdje se predstavljamo ja sa pladnjevima, odnosno tanjurima, sami naziv govori o Znakovima Bosne, a Seada grafika.
2: Izložba bračnog para Emrić izazvala je veliko interesovanje ovdašnje likovne publike, ali i brojnih turista koji su kroz njihove radove upoznali dio bosansko-hercegovačke tradicije i kulture.
4: Svaki turista i posjetioc želi da bude u miru, da u miru pogleda radove. I onda sam ja krenula sa nekom instalacijom, neki svoj sto, popratni radni, nekad modelujem, nekad glaziram, znači barem pola vremena koje provodim je tu radno. Tako da imaju priliku i djeca vole da to urade, vole malo da uzmu glinu, da nešto modeluju. To su neke sitnice koje nekad završe pečenjem ili jednostavno završe bace to djeca. Ali je im taj susret sa umjetnikom, sa nekim predmetom, sa tom materijom s kojim umjetnik radi, jako interesantan i privlači.
2: Svi zainteresirani izložbu Seade i Halide Emrić mogu pogledati do kraja ovog mjeseca u Gradskoj galeriji u Bihaću.
1: Cijenjeni gledaoci, Dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona je završen. Hvala vam za pažnju. Naravno, ostanite i dalje uz naš program.
5: ...96,2 i 105,1 MHz.
6: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: moćnih vojnih lidera bosanskih Srba, njegovo ime ostalo je direktno povezano s brojnim operacijama i zločinima koje su počinile snage pod njegovom komandom. Broj žrtava katastrofalnih bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta porastao je na 353 nakon što su vlasti u Nepalu pronašle i izvukle još tijela, prenose lokalni mediji, pozivajući se na najnovije podatke. Više od 900 ljudi i dalje se vodi kao nestalo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila je centralni birački spisak za opće izbore na kojem je upisano 3.408.517 birača. Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra. Protest prijevoznika i profesionalnih vozača najavljen je za 31. august u Sarajevu. Sve češće slučajevi odbijanja ulaska, zadržavanja i deportacija profesionalnih vozača nisu samo problem transportnog sektora, već direktno ugrožavaju poslovanje kompanija, međunarodnu trgovinu i lance snabdjevanja koji povezuju Bosnu i Hercegovinu i Evropsku uniju. Požari u Unsko-sanskom kantonu, u Bihaću, Cazinu, Bosanskoj Krupi, Bosanskom Petrovcu i Sanskom mostu su pod kontrolom. Na području Plješevice kod Bihaća trenutno nema otvorenog plamena, a situacija je pod kontrolom i stabilna. Ekipe su neprestano na terenu, a zbog zahtjevnih uslova intervencije se odvijaju danonoćno. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Federacije zakazalo je za 3. septembar javnu raspravu o zahtjevu Kluba zastupnika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda u vezi s odlukama donesenim tokom promjene vlasti u ovom kantonu. Zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura zraka koje će se kretati između 34 i 40 stepeni sutra 28. augusta od 11 do 17 sati, za područje Bosne i Hercegovine Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačani promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano i vruće.

0: stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Radio televizija Unsko-sanskog kantona poziva sve političke subjekte koji su se kandidirali za opće izbore 2026 u Bosni i Hercegovini da u ponedjeljak 31. augusta prisustvuju javnom žrijebanju koji će se održati u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona u Bihaću s početkom u 11 sati. Političkim subjektima biće predstavljen plan medijskog predstavljanja političkih subjekata Radio televizije Unsko-sanskog kantona za opće izbore 2026 kao i cjenovnik plaćenog političkog oglašavanja. Javnim žrijebanjem bit će izvučena imena političkih subjekata kandidiranih za Skupštinu Unsko-sanskog kantona koji će učestvovati u radiotelevizijskim debatama u periodu izborne kampanje. Prilika je ovo političkim subjektima da dobiju sve potrebne informacije i dodatna pojašnjenja u vezi sa predstojećom izbornom kampanjom.
2: Marketing.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing.